sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe

0: scappere e ne pesto.
1: Kom da Christian, så tek vi en dans. Dette blir artig. Oi! Hei! Og det ikke så gammel, Christian. Dette går riktig bra, det gutten min. Det grått det.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Jeg bruker spett.
1: Nei, brukte du spett? Var ikke du som skrev songa da?
0: Nei, jeg bruker spett.
1: Ja, men var ikke du som skrev dere songene til Ola Uteliggere Vømmers spennmannslag da?
0: Jeg har arbeidet å bli karakterbolia. Karakterbolia, ikke fra dere da. Jeg brukte noe spett.
1: Ja, men de sa da at han rotmål bytte helt på nye fløyer på gamlehjemmet.
0: Nå, de bygde en ny fløy her hjemmen. Jeg har aldri vidt dere.
1: Nei, men da måtte ha gått på feil rommet, da.
0: Det hender rommet mitt, det.
1: Ja, da får du unnskyld, da.
0: Her

Ja, godeste Patti Loveless det som fremførte Blue Memories fra platta On Down the Line. Vi skal da over til en nyere kar, I hvert fall ny I den grad at han startet karrieren sånn på 2000-tallet et eller annet. 2013 tror jeg det var første gangen han kom ut med noe. Denne låta derimot fra 2017 og var vel B-side på en EP, så vidt jeg kan erindre. Bury Me in Dixie skal vi få her med Riley Green.

Riley Green og Bury Me in Dixie. Denne plata som den var på en EP, den solgte faktisk til gull I 2018. Så det ikke gærent. Jeg får si en liten takk til en veldig god musikkinspirator for meg. Jeg har en datter som har funnet seg en veldig kjekk kar. Og Alexander, du skal ha takk for at du introduserte meg til Wyatt Messingale. Her kommer han med From Cotton to Satin.

0: Men dem skulle ned, så dem måtte renne over ende. En til nord fra halsen kor.
1: Hvor fra henne? Hvor fra denne?
2: Hvor fra rart? Hvor fra rart?
3: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
1: Å, det er så stikker for en fart.

og der kom alvor i lejen, da hverdagen tonede frem. Den gamle leg, den holdes dog ved lige.

0: Han er brutt staven!
1: Han er brutt staven! Og går bare med en stav! Og så får han den igjen! Ikke fall nå, Omar! Han ligger foran Saviala! Saviala går opp på siden!

jeg løfter øret sakte fra min hvite telefon. Hørs en røst som sier, Håkon, er det du? Jeg vil nå ringe og fortelle alle rykter som jeg har hørt. Mange spør meg, er det sant at han er død?